tu tau dau ji seduai debari di anak dan nai ilo seduai ngangasai nyalin tiang hari nak tanti kari lemai meduang orang kanun tuang mayuah ngadatai entang anang keseduai ilo anak wai ti orang mayuah ngadatai anang genyak debai seduai gali jadi ngamai saduai anang ndak ngamiliah kenang tiris ngapantias kitai kasama sawem maki ini begulai asawem tangkai nuan du ngawai anang ndak ngigok talesak anak orang katuai tiris ngapantias sidak minggat apai ngarunai ngau tiris ngapantias ngawan apai ngasawai kitai sama ni ngabarita orang nganyok arimnyok sampai kadia nada guna raja megai ngautai mangkuk pengawak kerja ka ngabesai saya wala lengau wai bulok ngamandai kendang ketabantai.